0: ាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្ខើ
1: ទីនេះកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្ខើ

សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែបថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុក្រទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ12រោចខែចេឆ្នាំមមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមក្នុងសម័យធ្វើការជាមួយផ្នែកឃោសនាអប់រំនិងប្រជាចរណាសមមិត្តលេវ៉ាងតុងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការប្រជុំបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាទីក្រុងកង្កែបសមមិត្តចឹងវង្ហ៊ឹងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលសម្រេចបានក្នុង6ខែដើមឆ្នាំរបស់ផ្នែកក្នុង6ខែកន្លងគណៈឃោសនាអប់រំនិងប្រជាចរណាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងកង្កែបបានធ្វើមេគំនិតជូនគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងក្នុងការកសាងនិងចាត់តាំងផ្សព្វផ្សាយគម្រោងការសក្តីសម្រេចប័ណ្ណបញ្ជាលេខ10គពលមតិលើកម្មវិធីសក្តីសរុបសក្តីសម្រេចនិងគោលការណ៍ជាង10ផ្សេងទៀតតាមសមត្ថកិច្ចសហការគណៈឃោសនាអប់រំនិងប្រជាចលនាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងក៏ម្ចាស់ការកសាងកម្មវិធីការងារដោយមានភារកិច្ច109ក្នុង6ខែគណៈកម្មក្នុង6ខែគណៈឃោសនាអប់រំនិងប្រជាចលនាបានចាត់តាំងផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តសម្រាប់ភារកិច្ចជាង40បាននិងកំពុងអនុវត្តភារកិច្ច40ទៀតសរសើរលទ្ធផលសម្រេចបាននៅក្នុងការងារឃោសនាអប់រំនិងប្រជាចរណា6ខែដើមឆ្នាំសមមិត្តលេវ៉ាងតុងមានកិច្ចបង្កប់ការតាមទិសដៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើគ្រប់វិស័យការងាររបស់គណៈឃោសនាអប់រំនិងប្រជាចរណាក្នុងពេលខាងមុខក៏ដូចជាសង្ឃឹមសមូហភាពរបស់គណៈឃោសនាអប់រំនិងប្រជាចរណានិងម្ចាស់ការច្នៃប្រឌិតជាងទៀតក្នុងអនុវត្តកម្មវិធីសកម្មភាពឆ្នាំ2026ក៏សាងផែនការជំនះការអន់ថយនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីសកម្មភាពសម្រាប់6ខែចុងឆ្នាំលើស្មារតីច្បាស់មនុស្សច្បាស់ការងារច្បាស់លទ្ធផលនិងច្បាស់ពេលវេលាអនុវត្តពិសេសគឺអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់

0: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីស្ថិតក្នុងផែនការរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលទីក្រុងកន្ធើពីការចាត់តាំងពិនិត្យសុខភាពតាមកាលកំណត់ដោយអត់គិតថ្លៃសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងលើកទី2ឆ្នាំ2026ជួយមនុស្សវ័យចាស់អ្នកពិការអ្នកចំណុះគ្រួសារក្រក្បែរក្រអ្នកមានសកុនអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ជនជាតិភាគតិចតំបន់មានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលំបាកនិងលំបាកខ្លាំងចំនួន 20,000 អ្នកកំពុងស្នាក់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់10ចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងផ្នែកសមត្ថកិច្ចរបស់សង្កាត់ភូលើយបានខិតខំផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តដោយគោលដៅនាំមកលើកថែទាំសុខភាពល្អបំផុតជូនប្រជាជននៅភូមិឋានឈរចំណាត់ថ្នាក់ទី2ពីត្រង់ត្រីប្រជាជនក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ទាំង103លើទូទាំងទីក្រុងកង្ធើព្រោះដូច្នេះដើម្បីធានាផលប្រយោជន៍សម្រាប់មុខសញ្ញាអតិភិបគណៈកម្មាធិការប្រជាជនរួមនឹងដំណាក់សុខាភិបាលសង្កាត់ភូលើយបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅបញ្ជីដើម្បីមិនទុកឲ្យចន្លោះនៅផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទន្ទឹមនឹងនោះគឺផ្ញើលិខិតអញ្ជើញដោយផ្ទាល់ទៅដល់ផ្ទះនីមួយៗលិខិតអញ្ជើញបានបែងចែកយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមតំបន់តាមក្រុមនីមួយៗនិងកំណត់ច្បាស់នៅម៉ោងពិនិត្យខុសៗគ្នាពូងឿងវ៉ាងលវិនតំបន់7សង្កាត់ភូលើយទីក្រុងកង្ខើនិយាយ
1: ខ្ញុំមានក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងពេលបានរត់ជាមួយដូចបែបនេះមកទីនេះដើម្បីពិនិត្យសុខភាពទូទៅ

0: មីងចន្ទធីងកម៉ៃតំបន់7សង្កាត់ភូឡើយទីក្រុងកង្ខើនិយាយ
1: ក្នុងឆ្នាំនេះយើងខ្ញុំបសោបផ្សាយអនុវត្តសម្រាប់មុខសញ្ញាអតិភិប6ក្រុមដើម្បីបានពិនិត្យសុខភាពដោយអត់គិតថ្លៃលើកដំបូងគឺពិនិត្យជូនប្រជាជន2000អ្នកចំណោះគ្រួសារក្រក្បែរក្របន្ទាប់មកទៀតគឺមុខសញ្ញានៅសល់ដូចជាអ្នកមានសគុណជាមួយនឹងបដិវត្តមនុស្សចាស់កសោយនិងអ្នកពិការដោយចំនួនប្រជាជនសរុបបានអតិភិបពិនិត្យសុខភាពក្នុងឆ្នាំ2026គឺប្រមាណ56000អ្នកស្ទប់ថ្ងៃយើងខ្ញុំកំពុងប្រឹងប្រែងយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់និងមឹងម៉ាត់ដើម្បីប្រជាជនលើភូមិឋានសង្កាត់ភូឡៃបានយកចិត្តទុកដាក់និងថែទាំសុខភាពល្អជាងរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពជីវភាពរបស់ប្រជាជន
0: ក្នុងការពិនិត្យជំងឺលើកនេះសង្កាត់ភូឡៃជាភូមិឋានទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យពិនិត្យជំងឺលេខ9ដោយសារមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលវ៉ាងទួងធ្វើជាអធិបតីរដ្ឋអំណាចភូមិភាគសកម្មសហការជាមួយគណៈដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យដើម្បីកសាងគម្រោងលំអិតបែងបាត់កន្លែងពិនិត្យងាយស្រួលការងារសង្កេតមើលការងារសង្កេតមើលបណិយកម្មបានជំរុញសម្ដៅមានកងជួរគ្រូពេទ្យនិងឧបករណ៍បរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាលទ្ធផលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់បំផុតជូនប្រជាជនការចូលរួមយ៉ាងមឹងមាត់និងពោពេញដោយទំនួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មាធិការបាក់រដ្ឋអំណាចសង្កាត់ភូឡើយរួមនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គភាពសុខាភិបាលឯកជនមិនត្រឹមតែជួយប្រជាជនក្រអ្នកមានស្ថានភាពលំបាកអាចទទួលបានសេវាសុខាភិបាលគុណភាពខ្ពស់ដោយអត់គិតថ្លៃទាំងស្រុងថែមទាំងបង្ហាញស្មារតីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជីវភាពសហគមន៍សុខុមាលភាពសង្គមភូមិភាគ

0: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរៀងរាល់ពេលរដូវវស្សាមកដល់ស្ថានភាពលិចទឹកនៅតាមតំបន់អាសយជនមួយចំនួនក្នុងឃុំធ្វឹងវ៉ាតែងតែជាបញ្ហាដែលប្រជាជនយកចិត្តទុកដាក់និងបានលើកឡើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងការជំនួបសំណេះសំណាលជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតថ្មីៗនេះរដ្ឋអំណាចភូមិភាគបានម្ចាស់ការផ្សព្វផ្សាយវិនិយោគសាងសង់ប្រព័ន្ធផ្លូវគមនាគមន៍គួបផ្សំជាមួយប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកនៅតាមតំបន់អាសយជនសំណងទាំងនេះមិនត្រឹមតែជួយដោះស្រាយការលំបាកក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយសំណើរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតផងដែរប៉ុន្មានថ្ងៃនេះសំណងជួសជុលផ្លូវដាននិងប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកនៅច្រកយីតាវនៅភូមិភឿអាងឃុំធ្វឹងវ៉ាកំពុងសាងសង់យ៉ាងមមាញឹកដើម្បីបង្ហើយឆាប់រហ័សឆ្លើយតបតម្រូវការធ្វើដំណើរទៅមកជាពិសេសជំនះបញ្ហាលិចទឹកពីច្រើនឆ្នាំកន្លងនៅក្នុងតំបន់បងស្រីលីម៉ងងប់ភូមិភឿអាងឃុំធ្វឹងវ៉ាទីក្រុងកង្ខើនិយាយ
1: ឆ្លងតាមការសំណេះសំណាលជាមួយនឹងម្ចាស់ឆ្នោតម្ចាស់ឆ្នោតបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាជួសជុលផ្លូវនិងសំណងការពារលិចទឹកនៅក្នុងភូមិចំពងសំណើទាំងនេះក៏បានគណៈកម្មាធិការបាក់និងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំបានជំនួយអនុវត្តសាងសង់ផ្លូវចំនួន3
0: ជាឃុំមានជនជាតិខ្មែររស់នៅច្រើនលក្ខណៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជួបលំបាកជាច្រើនផ្លូវនៅតំបន់អាសយជនក្នុងភូមិភឿអាងភូមិភឿលើយនិងភឿផំតែងតែលិចទឹកដោយសារប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកមិនទាន់មានភាពព្រមគ្នាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅនិងបង្កហានិភ័យកខ្វក់បរិស្ថាននេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលមានមីងសំណើជាច្រើនលើកច្រើនសារក្នុងការជួបសំណេះសំណាលម្ចាស់ឆ្នោតឆ្នាំ2026ឃុំធ្វឹងវ៉ាបានផ្ដល់អតិភិបប្រភពកម្លាំងវិនិយោគ3សំណងជួសជុលផ្លូវគប់សំប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកនៅតាមតំបន់ដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនជាពិសេសតំបន់មានស្ថានភាពលិចទឹកជាប្រចាំដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការចាំបាច់របស់មេមីងក្នុងភូមិឋានលោកវ៉មិនលឹងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំធ្វឹងវ៉ាទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹង
2: ទាំងនេះទីដូវសាធិ
1: វ៉ានៅឃុំធ្វឹងវ៉ាកំពុងសាងសង់ប្រព័ន្ធសំណងចំនួន3ស្ថិតក្នុងគម្រោងប្រព័ន្ធការពារលិចទឹកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាលិចទឹកនៅក្នុងតំបន់របស់មេមីងនៅឃុំភូតាំងចាស់និងបណ្ដាភូមិភឿកឡើយភឿកផងភឿកខ្វា

0: ការវិនិយោគជួយជុលផ្លូវគប់សំប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកមិនត្រឹមតែដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកបន្ទាន់នៅរដូវវស្សាប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងបង្កមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ភូមិភាគបន្តការលំអហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទនិងលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាជននៅតំបន់ជនរួមជាតិផងដែរ លោកលឹមទឿងប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិភើអាំងឃុំធ្វើងវ៉ាទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ឆ្លងតាមការសំណេះសំណាលជាមួយនឹងម្ចាស់ឆ្នោតម្ចាស់ឆ្នោតបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាជួសជុលផ្លូវនិងសំណងការពារលិចទឹកនៅក្នុងភូមិចំពងសំណើទាំងនេះក៏បានគណៈកម្មាធិការបកនិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនភូមិបានជំនួយអនុវត្តសាងសង់ផ្លូវចំនួន 3
0: នៅពេលដែលសំឡេងនិងយោបល់របស់ប្រជាជនបានកត់សម្គាល់និងអនុវត្តការធ្វើជាក់ស្ដែង ទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះគណៈកម្មាធិការបកនិងរដ្ឋអំណាចបន្តបានពង្រឹងរួមចំណែកកសាងតំបន់អាសយជនឲ្យកាន់តែមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតនិងអភិវឌ្ឍស្ថិរភាព

0: ប្រិយមិត្តនិងមេអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមិនត្រូវការបន្ទប់ហាត់ប្រាណមិនត្រូវការឧបករណ៍គ្រាន់តែមានទីធ្លាមួយកន្លែងនិងវេលាម៉ោង 4:30 នាទីព្រឹកនោះគឺជាវិធីដែលនារីជិត20នាក់នៅឃុំថៃអង្ហ້ອຍទីក្រុងកង្ធើកំពុងថែទាំសុខភាពខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃក្លឹបបំពន់សុខភាពឃុំថៃអង្ហ້ອຍបានសមាគមសហព័ន្ធនារីឃុំជំនួយរក្សាកំពុងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការរក្សាសុខភាពគឺมันចាំបាច់ការចំណាយច្រើនទេក្លឹបបំពន់សុខភាពឃុំថៃអង្ហ້ອຍប្រជុំជាភាពជារៀងរាល់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 4:30 នាទីដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសមាជិកជិត20នាក់បានជុំគ្នានៅកន្លែងថេរមួយរួមគ្នាអនុវត្តបំពន់សុខភាពដោយមានចលនាយឺតយឺតស្រាលស្រាលគួរផ្សំជាមួយនឹងការសម្រួលដង្ហើមទម្រង់ហាត់ប្រាណសមស្របសម្រាប់មនុស្សវ័យចាស់មិនទាមទារឧបករណ៍ឬបរិយាកាសពិសេសទេក្លឹបសកម្មភាពបានដោយសារមានការគាំទ្រជាក់ស្ដែងពីសមាគមនារីឃុំចាប់ពីការរៀបចំទីតាំងសម្រាប់ប្រជុំជីវភាពរហូតដល់ការបំផុសចលនាឲ្យសមាជិកាជួបរួមនិងរក្សាបានភាពទៀងទាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសមាជិកាជាច្រើនបានជួបរួមក្លឹបដោយសារមានបញ្ហាសុខភាពដូចជាឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកេងមិនលុះនិងជំងឺលើសឈាមបន្ទាប់ពីហាត់ប្រាណទៀងទាត់បានមួយរយៈពេលភាគច្រើនឲ្យដឹងរោគសញ្ញាទាំងឡាយបានបន្ថយយ៉ាងច្បាស់សុខភាពមានភាពលំនឹងជាងនេះក៏ជាមូលហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអូទេសនាមសាច់ញាតិនិងអ្នកជិតខាងចូលរួមជាមួយគ្នាក្រៅពីផលប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពប្រជុំជីវភាពក្លឹបនៅតែងជួយសមាជិកាមានការទំនាក់ទំនងសង្គមបន្ថែមទៀតប្រការសំខាន់ចំពោះមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលរស់នៅតាមជនបទជាពិសេសគឺអ្នកមិនសូវមានឱកាសធ្វើដំណើរទៅមកមានពរធីហងអញសមាជិកាបំពន់សុខភាពឃុំថៃអង្ហ້ອຍទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: គោធម្មយាយ
0: ខ្ញុំចូលរួមក្លឹបបំពន់សុខភាពបាន5ឆ្នាំហើយកែសម្រួលបានសុខភាពដូចជាដៃជើងរហ័សរហួនមកមុនជាងឈាមស្មើស្មារតីរីករាយជាងនិងទំនុកចិត្តទំនាក់ទំនងសង្គមជាទីធ្លាលេងកំសាន្តមានប្រយោជន៍និងអត្ថន័យចំពោះមនុស្សវ័យចំណាស់រស់នៅប្រកបដោយរីករាយមានសុខភាពល្អនិងរស់នៅមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមព្រមទាំងជាគំរូដើម្បីអ្នកដទៃយកតម្រាប់តាមមានថៃធីមុនសមាជិកាបំពន់សុខភាពឃុំថៃអង្ហ້ອຍទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: សុខភាពក៏ល្អការធៀងក៏គឺអត
0: ់សុខភាពបានកែសម្រួលយ៉ាងច្បាស់មកមុនទទួលទានអាហារនិងគេងយ៉ាងល្អសំខាន់ជាងទៀតគឺបងប្អូនបានជិតស្និទ្ធសាមគ្គីជាមួយគ្នាចាត់តាំងទេសចរដើម្បីស្មារតីងាយស្រួលមានសតិដ្ឋិនិយមនិងរស់នៅប្រកបដោយភាពសុខភាពល្អនិងរស់នៅល្អជាងសមាគមនារីឃុំថៃអង្ហ້ອຍបញ្ជាក់ចលនាលិតដំសុខភាពជាសកម្មភាពមួយក្នុងចំណោមសកម្មភាពសំខាន់សម្រាប់សមាជិកាពិសេសគឺនារីមជ្ឈិមវ័យនិងមនុស្សវ័យចាស់ជាក្រុមមនុស្សងាយប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពប្រាំរៃបំផុតក្លឹបបំពន់សុខភាពបានវិតម្លៃជាតម្រងមួយជាក់ស្ដែងចំណាយថវិកាទៀតនិងសមស្របជាមួយនឹងលក្ខណៈនៅភូមិភាគអ្នកស្រីយើងធីគឹមធីប្រធានសមាគមសហព័ន្ធនារីឃុំថៃអង្ហ້ອຍទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ហាងnăm thì đối với hội phụ nữ xã thì cũng là phối hợp với các ban ngành như là
0: ខ្ញុំបាទយើងធីគឹមធីជារៀងរាល់ឆ្នាំសមាគមសហព័ន្ធនារីឃុំសហការជាមួយនឹងគណៈផ្នែកសមាគមអ្នកវ័យចំណាស់ចាត់តាំងសកម្មភាពដើម្បីមីងមីងបានផ្ដល់បដូររៀនសូត្រចែករំលែកទៅវិញទៅមកពីក្បាច់ក្រមទឺដៅខាងមុខសមាគមសហព័ន្ធនារីឃុំបើកទូលាយក្លឹបបំពន់សុខភាពទៅកាន់បណ្ដាភូមិដើម្បីមីងមីងចូលរួមចលនាលាត់ដំសុខភាពសិល្បៈកីឡារួមចំណែកជាមួយនឹងភូមិភាគមានទីធ្លាលេងកំសាន្តមានសុខភាពល្អក្លឹបបំពន់សុខភាពឃុំថៃអង្ហ້ອຍមិនមែនជាតម្រងធំឡើយប៉ុន្តែសកម្មភាពយ៉ាងស្វាត់ស្វែងទៀងទាត់និងមានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងសម្រាប់ប្រជាជននៅទីនេះគឺជាវិធីដកសាមញ្ញនិងប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីម្ចាស់ការថែរក្សាសុខភាពដោយមិនចាំបាច់រងចាំរហូតដល់មានជំងឺទើបព្រួយបារម្ភ

0: ្រិយមិត្តនិងម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីគ្រឿងញៀនគឺជាក្រុមមហន្តរាយដែលបំផ្លាញសុខភាពបង្កើនអត្រាបាត់ល្មើសនិងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនៅក្នុងតំបន់ជនបទបញ្ហាគ្រឿងញៀនបានជ្រៀតចូលនិងកំពុងវិវត្តទៅក្នុងទម្រង់កាន់តែស្មុគស្មាញនិងល្បិចកលជាងមុនហេតុដូច្នេះហើយការកសាងមូលដ្ឋានគ្មានគ្រឿងញៀនរួមជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃតម្រង់ 4+1 បានរួមចំណែកពង្រីកកម្លាំងរបស់ទូតទាំងប្រព័ន្ធនយោបាយរួមជាមួយនឹងទូតទាំងប្រជាជនក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងបទល្មើសដកគ្រោះថ្នាក់នេះចាប់ពីថ្នាក់មូលដ្ឋានខាងក្រុមនេះគឺជាបទយកការនៅឃុំញូយ៉ាថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2026នគរបាលឃុំញូយ៉ាសហការជាមួយនឹងការិយាល័យនគរបាលសម្បង្កេតបទល្មើសគ្រឿងញៀននគរបាលទីក្រុងកាំងធើសម្រាប់ចោតប្រក័ណ្ឌនិងឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នចន់ចប់ចោតចំនួន3នាក់ពីបទរៀបចំប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនខុសច្បាប់តាមទិន្នន័យពីនគរបាលឃុំញូយ៉ាបច្ចុប្បន្ននៅភូមិភាគមានមុខសញ្ញាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចំនួន15នាក់អ្នកញៀនគ្រឿងញៀន21នាក់និងមុខសញ្ញាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងបន្ទាប់ពីបន្សាបគ្រឿងញៀនចំនួន20នាក់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានកងកម្លាំងនគរបាលនៅទីនេះផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដោយពាក្យស្លោកមិនបណ្តោយឲ្យរួចផុតមុខសញ្ញាណាមួយមិនឲ្យកើតមានកន្លែងកដៅដោះស្រាយតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងពីចម្ងាយនិងពីមូលដ្ឋានរួមចំណែករក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសម្អាតភូមិឋានហ្វរ៉េសណៃអេកបំរុងម៉ាមិញជៀងប្រធាននគរបាលឃុំញូយ៉ាទីក្រុងកាំងធើឲ្យដឹង
1: តាំងកើងកាសោះ
0: បង្កើនការត្រួតពិនិត្យករណីសង្ស័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនដើម្បីមានវិធានការគ្រប់គ្រងប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់សពស្របព្រមទាំងបង្កើនត្រួតពិនិត្យធ្វើតេស្តប្រហែលចំពោះករណីមានការសង្ស័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនដើម្បីវិនិច្ឆ័យត្រូវតាមសេចក្តីកំណត់នៃច្បាប់ពង្រីកតម្រង4+1ដែលមានន័យថាមុខសញ្ញាគ្រឿងញៀនម្នាក់ត្រូវស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងយ៉ាងហោចណាស់ពីកងកម្លាំងចំនួន4រូបរួមមានកងកម្លាំងនគរបាលអាជីពកងកម្លាំងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានបណ្ដាភ្នាក់អង្គការមហាជនថ្នាក់ឃុំនិងសាខាប្រធានគណៈកម្មការប្រជាជនភូមិនៅក្នុងតំបន់ដោយបញ្ជាក់ថាការងារប្រសព

0: សាយមានទួនាទីយ៉ាងសំខាន់កាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាកន្លងឃុំញូយ៉ាចាត់តាំងពិធីបំផុសប្រសាប្រសែងខែសកម្មភាពបង្ការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទិវាអន្តរជាតិបង្ការប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងទិវាទូតទាំងប្រជាជនចូលរួមបង្ការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនថ្ងៃទី26ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីពិធីបំផុសនគរបាលឃុំញូយ៉ាចាត់ការល្បាតនិងត្រួតពិនិត្យតាមដងផ្លូវនានាព្រមទាំងសហការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធយុវជនគណៈបញ្ជាការដ្ឋានយោធាឃុំនិងសាលារៀនចែកខត្តបណ្ណប្រសពផ្សាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងញៀននិងវិធីសាស្ត្រសម្គាល់បង្ការប្រឆាំងនឹងបទល្មើសប្រភេទនេះជូនដល់ប្រជាជននៅក្នុងឃុំបងស្រីត្រឹងដឹកតោមានសមាជិកាសម្ព័ន្ធយុវជនឃុំញូយ៉ាទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹង
1: ទឹកកឹកឡើងតអធំដែលផងចំ
0: សកម្មភាពនេះដើម្បីសារប្រសាបង្ការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឲ្យបានទូលំទូលាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមពង្រីកទូនីតិជានមុខរបស់យុវជនក្នុងការជួយរំលែកសារសន្តិសុខសម្រាប់ផ្នែកសង្គមនៅភូមិភាគថ្មីនេះគណៈកម្មាធិការរណសេមេតភូមិវៀតណាមឃុំញូយ៉ាចាត់តាំងកម្មវិធីជ្រុំជ្រែងពិធីបំផុសខែសកម្មភាពបង្ការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទិវាអន្តរជាតិបង្ការប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងទិវាទូតប្រជាជនចូលរួមបង្ការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនថ្ងៃទី26ខែមិថុនាបំផុសចលនាជ្រុំជ្រែងប្រឡងប្រណាំងបង្កនឹងថ្ងៃទី26ខែមិថុនាបំផុសចលនាជ្រុំជ្រែងប្រឡងប្រណាំងបង្កជាកម្លាំងចម្រុះទូតប្រព័ន្ធនយោបាយនិងទូតប្រជាជនព្រមជាមួយនោះចាត់ទុកនេះគឺជាកម្លាំងគាំទ្រដ៏សំខាន់សម្រាប់នគរបាលក្នុងការងារបង្ការប្រឆាំងនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀននេះគឺជារបៀបធ្វើដែលឃុំញូយ៉ាកំពុងជំរុញរួមចំណែកខ្សែភាយខ្លាំងខ្លានៅចលនាទូតប្រជាជនការពារសន្តិសុខមាតុភូមិអ្នកស្រីក្វិនធីកំហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមាតុភូមិវៀតណាមឃុំញូយ៉ាទីក្រុងកាំងធើឲ្យដឹង
1: អតីតជាងសោប៊ី
0: ខុសស្នាប្រសពផ្សាយអប់រំចំណេះដឹងក្រិតច្បាប់ជាពិសេសគឺយើងខ្ញុំតម្រង់ទិសលើសម្ព័ន្ធយុវជនផ្សព្វផ្សាយច្បាប់នៅតាមសាលារៀនសម្រាប់កុមារនិងយុវជនទន្ទឹមជាមួយនោះខុសស្នាបំផុសនៅក្នុងតំបន់ជនរួមជាតិជាពិសេសគឺនៅតាមមូលដ្ឋានសាសនាក្នុងភូមិឋានធ្វើយ៉ាងណាមានការយល់ស្របក្នុងប្រជាជន
1: ដំធំចំងើយ៉ាង
0: បង្ការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ទូតសង្គមហើយប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់គឺជាយុទ្ធជននៅលើសមរភូមិបង្ការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនញូយ៉ាគៀកោកងកម្លាំងរបស់ទូតប្រព័ន្ធនយោបាយនិងទូតប្រជាជនកសាង22ភូមិគ្មានគ្រឿងញៀនរួមចំណែកអនុវត្តជោគជ័យកសាងឃុំញូយ៉ាគ្មានគ្រឿងញៀនឆ្នាំ2026

0: បន្ទាប់ទៀតសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ
1: អគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋទូឡំអធិបតីសន្និសិទបុកស្រុកគណៈបង្កប់ការកំណែតម្រង់ច្បាប់បច្ឆិមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលេមិញហឹងធ្វើការជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងហាណូយគ្រោះរញ្ជួយដី 7.8 Richter នៅហ្វីលីពីនមានមនុស្សស្លាប់53នាក់និងបាត់ខ្លួនជាង30នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបញ្ជាក់ជាថ្មីគោលដៅលុបបំបាត់អនុវត្តនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅហាណូយអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋទូឡំតើបបានអធិបតីសន្និសិទបុកសរុបសកម្មភាពរបស់គណៈបង្កប់ការកែតម្រង់ច្បាប់មជ្ឈមគូសម្គាល់ជំហានផ្លាស់ប្តូរទៅជាតម្រង់ដឹកនាំថ្មីអំពីកំណែតម្រង់ច្បាប់និងសុខរិតរបបអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋអាំងគណៈបង្កប់ការបានសម្រេចល្អភារកិច្ចបានប្រកុលប៉ុន្តែបានទទួលស្គាល់ដោយស្មោះត្រង់ថាកំណែតម្រង់ច្បាប់នៅមានកន្លែងមិនទាន់ឆ្លើយតបតម្រូវការជាក់ស្ដែងនិងបំណងប៉ងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនយោងតាមគោលការណ៍របស់ការិយាល័យនយោបាយគណៈបង្កប់ការកំណែតម្រង់ច្បាប់មជ្ឈិមនឹងបានរួមបញ្ចូលជាមួយគណៈបង្កប់ការមជ្ឈិមអំពីសុក្រិតរបបនិងអនុវត្តច្បាប់អគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋសង្កត់ធ្ងន់នេះមិនមែនជាការបញ្ចប់នៃបេសកកម្មកំណែតម្រង់ច្បាប់ប៉ុន្តែជាជំហានផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់លំហធំទូលាយជាងជាមួយតម្រូវការខ្ពស់ជាងរបបសុក្រិតជាងច្បាប់បានអនុវត្តមឹងមាត់ជាងច្បាប់យុត្តិធម៌ជាងនិងចិត្តប្រជាជនជាងក្នុងឱកាសនេះអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋបានប្រកល់មេដាយពលកម្មលេខ1ដល់ប្រធានជាក្រុមតុលាការប្រជាជនកពុលលោកងឿងវង្វាំងអនុប្រធានរដ្ឋសភាងឿងខឹកដិននិងប្រធានវិទ្យាស្ថានអัยការប្រជាជនកពុលងឿងហ៊ុយទីងដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការងារកំណែតម្រង់ច្បាប
2: ់នៅហាណូយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលេមិនហឹងទៅបានអធិបតីសម័យធ្វើការជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងហាណូយស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកំណើនពីកតុងលេងនិងដំណោះស្រាយបណ្ដាគម្រោងនៅសេះសល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏សម្គាល់លទ្ធផលរដ្ឋនីសម្រេចបានព្រមទាំងបង្ហាញច្បាស់ចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនត្រូវឆាប់ដោះស្រាយកំណើនមិនតនសម្រេចបានតាមគម្រោងដាក់ចេញផ្សព្វផ្សាយយន្តការពិសេសតាមច្បាប់រដ្ឋនីនៅមានភាពយឺតយ៉ាវបណ្ដាបញ្ហាបំពុលបរិស្ថានក៏ស្ទែចរាចរណ៍និងលើចំណោះនៅសាលារៀននៅតែជាបញ្ហាធំអំពីសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងត្រូវបានតម្រូវឲ្យដោះស្រាយដាច់ស្រេចគម្រោងនៅសេះសល់ខិតខំដកទុនវិនិយោគរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ 100% នៅឆ្នាំ2026នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បង្កប់ការកាត់បន្ថយយ៉ាងហោចណាស់ 50% នីតិវិធីរដ្ឋបាលនិងពង្រីកសេវារដ្ឋតាមអ៊ីនធឺណិតនៃដំណើរការទាំងមូលក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាហាណូយបានតម្រូវឲ្យអនុវត្តបទសម្ភាសន៍ផ្ដួលផ្ដើមសេចក្តីសម្រេចលេខ57បដិទៅលើការអភិវឌ្ឍបញ្ញាសិប្បនិម្មិត Strong Sector ទិន្នន័យធំនិងបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះទីជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតជានមុខក្នុងប្រទេសនឹងមានទីតាំងនៅក្នុងតំបន
1: ់បន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំដំណើរការតម្រង់រដ្ឋអំណាចភូមិភាគពីកម្រិតទីក្រុងហូជីមិញក៏សម្គាល់លទ្ធផលកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលយ៉ាងសកម្មជាច្រើនប៉ុន្តែសម្ពាធបុគ្គលិកនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់កំពង់ជាបញ្ហាសាក់លបងត្រូវដោះស្រាយដោយមានភារកិច្ចប្រហែល1475បានបែងថ្នាក់ផ្ទេរសិតទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបន្ទុកការងារនិងនីតិវិធីរដ្ឋបាលនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់បានកាន់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលក្របខណ្ឌត្រូវរឹតបន្តឹងកម្មាភិបាលនគរដ្ឋការត្រូវធ្វើការជាបន្តបន្ទាប់ពីវិញដើម្បីដោះស្រាយឯកសារស្ថានភាពកង្វះបុគ្គលិកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិស័យបានចាត់តាំងជាឆ្អឹងខ្នងនៃរដ្ឋអំណាច Digital កាត់ឡើងធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសបណ្ដាភូមិភាគម្ចាស់ការតុបតលដោយទម្រង់ច្នៃប្រឌិតដូចក្រមរដ្ឋបាលចល័តក្រមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តជំនួយ Digital ឬចំណាយទូទាត់កម្ពីសង្គមដល់ផ្ទះប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះដើម្បីដោះស្រាយមូលហេតុដើមគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញបានឯកភាពបែងបត់បុគ្គលិកជំនាញផ្លាស់ប្ដូរ Digital 408នាក់ទៅកាន់សង្កាត់ឃុំព្រមទាំងទុកមនុស្ស1000នាក់មានសកម្មភាពមិនជំនាញឆ្នាំនៅតំបន់ក្រុងភូមិជាប្រភព សម្រាប់ជ្រើសរើសជាអ្នកក្រតកាថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយផ្ទាល
2: ់រដូវផ្លែគូលែនឆ្នាំនេះក៏សម្គាល់ស្ថានភាពមិនបានផលមិនធ្លាប់មានតាំងពីមុនមកបណ្ដាលឲ្យទិន្នផលថយចុះយ៉ាងខ្លាំងខណៈពេលដំណើរការការប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសនិងនាំចេញខ្ពស់ពេលកណ្ដាលខែមិថុនាគឺជារដូវប្រមូលផលចម្បងប៉ុន្តែបណ្ដាចំការគូលែនឆ្នាំនេះនៅសល់តែស្លឹកគ្មានផ្លែអាជីវកម្មនាំចេញអេម៉ៃអង្គភាពមានតំបន់វត្ថុធាតដើមធំបំផុតបំរើការនាំចេញមកដល់ពេលនេះទើបនាំចេញផ្លែគូលែនស្រស់បានប្រមាណ400តោនប៉ុណ្ណោះគណៈពេលកិច្ចសន្យាដែលបានចុះធ្លាក់ខាគឺជិត1000តោនកើនឡើងទ្វេដងបើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុនមន្ទីរកសិកម្មនិងបរិស្ថានហៃផុងឲ្យដឹងជំនួសឲ្យការដណ្ដើមគ្នាលោកដូចរាល់ឆ្នាំរដូវឆ្នាំនេះកើតមានស្ថានភាពដណ្ដើមគ្នាទីញដោយសារខ្វះប្រភពកត់កងរដូវផ្លែគូលែនមកទេព្រៀងនឹងបញ្ចប់ប្រហែលមួយសប្តាហ៍ខាងមុខលឿនជាងធម្មតាមួយខែស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចពីតម្លាយការខូចខាតនិងណែនាំកសិករស្ដារផលិតសម្រាប់រដូវកាលក្រោយ
1: តតានីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិគ្រោះរញ្ជួយដី 7.8 Richter នៅហ្វីលីពីនមានមនុស្សស្លាប់53នាក់និងបាត់ខ្លួនជាង30នាក់

0: តអាមេរិកនិងជប៉ុនបញ្ជាក់ជាថ្មីគោលដៅលុបបំបាត់អនុវត្តនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងគិតត្រឹមថ្ងៃទី11ខែមិថុនាគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត 7.8 Richter នៅឆ្នេរសមុទ្រខេតសារ៉ាន់ហ្គានភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស53នាក់ស្លាប់និងប្រហែល31នាក់បានបាត់ខ្លួនការងារស្វែងរកសង្គ្រោះនិងការស្ដារឡើងវិញនៅផលប៉ះពាល់កំពុងបានអនុវត្តយ៉ាងសកម្មវិទ្យាស្ថានភ្នំភ្លើងនិងគ្រោះរញ្ជួយដីហ្វីលីពីនក៏សម្គាល់ការរញ្ជួយដីបន្តបន្ទាប់ជាង2223លើកមានកម្រិតចាប់ពី 1.2 ដល់ 6.4 Richter ចាប់ពីគ្រោះរញ្ជួយដីបានកាត់ឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាតំបន់ជាច្រើននៅតែដាច់ចរន្តអគ្គិសនីហើយផ្ទះសម្បែងជាច្រើនត្រូវកាត់ផ្ដាច់កងកម្លាំងពលិតអគ្គិភ័យកំពុងបង្កើតកម្លាំងមកពីភូមិភាគជាច្រើនដើម្បីស្វែងរកជនរងគ្រោះនៅក្នុងតំបន់ទី12ប្រធានាធិបតី Ferdinand Macron Cheater បានចុះពីនៅស្ថានភាពបតលនៅទីក្រុង General Stanford ចង្អុលការផ្ដល់អតិភិបដល់ការស្ដារប្រព័ន្ធសុខាភិបាលឡើងវិញនិងបង្កើនការថែទាំអ្នកក្រុងរបួស
1: នៅតូក្យូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនអះអាងសារជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការជំរុញការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងនៅកូរ៉េខាងជើងទន្ទឹមជាមួយនោះបានឯកភាពក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិចំពោះបញ្ហាប្រឈមសន្តិសុខក្នុងតំបន់មួយថ្ងៃកាន់តែស្មុគស្មាញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានប្រកាសបន្តពីកិច្ចសន្ទនាបើកទូលាយសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងបរិការបរិយាកាសសន្តិសុខអន្តរជាតិបន្តមានការវិវត្តយ៉ាងស្មុគស្មាញភាគីទាំងពីរបានដកដូរមតិអំពីវិធានការនានាពង្រឹងសមត្ថភាពគម្រាមកំហែងនិងសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិរួមមានតែងការធ្វើទំនើបកម្មកងកម្លាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពការពារជាតិដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមកំពុងលេចឡើងថ្មីៗតាមក្រុមអ្នកស៊ើបការណ៍ការដែលសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនៅតែបន្តដាក់គោលដៅលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅកូរ៉េខាងជើងជាចំណុចសំខាន់បង្ហាញឲ្យឃើញនេះនៅតែជាអាទិភាពកំពូលនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខទ្វេភាគីរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងជប៉ុន
0: ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាប័នធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិ IAEA ទើបអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយតម្រូវឲ្យប្រទេសអឺរ៉ុបផ្តល់ព័ត៌មានពេញលេញជាបន្ទាន់អំពីឃ្លាំងស្តុកអ៊ុយរ៉ាញូមនិងទីតាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះទន្ទឹមនឹងនោះអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអធិការកិច្ចចូលជិតដើម្បីបញ្ជាក់ស្ថានភាពសម្ភារៈនុយក្លេអ៊ែរសេចក្តីសម្រេចឧបត្ថម្ភដោយចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ21សម្លេងជំទាស់3សម្លេងនិងសម្លេងស10សម្លេងឯកសារនេះបានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់និងបន្ទាន់សម្រាប់អឺរ៉ង់ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានពេញលេញជាបន្ទាន់អំពីបរិមាណសម្ភារៈនុយក្លេអ៊ែរដែលខ្លួនកំពុងកាន់កាប់ក៏ដូចជាព័ត៌មានស្តីពីការរចនាទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរបច្ចុប្បន្ននានាក្រៅពីនោះ IAEAតម្រូវឲ្យអឺរ៉ុងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យស្ថាប័ននេះអាចអនុវត្តសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះលោកគ្រីសាណាសាហ្វីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអឺរ៉ុងប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនាទីក្រុងវេនីណាប្រទេសអូស្ទ្រីសច្រានចូលឯកសារនេះដោយចាត់ទុកថាវាជាការសម្រេចចិត្តដែលខ្វះមូលដ្ឋានច្បាប់នឹងអាចធ្វើឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញទន្ទឹមនឹងនេះបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនៅតែបន្តបង្ហាញការប្រយុទ្ធបរំចំពោះកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អឺរ៉ុងនិងបានចោទប្រកាន់ទីក្រុងតេអឺរ៉ុងថាកំពុងដេញតាមមហិច្ឆតានៃការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
2: ព្រឹត្តិការណ៍បានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទីក្រុងកង្ខើសន្យាជួបវិញក្នុងលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា

0: ខភាព
1: នីតិសប្បនវិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវភាព
0: ក្រុមអ្នករៀបរៀងនីតិសប្បនវិទ្យាសាស្ត្រ

និងជីវភាពសូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីថ្ងៃនេះសូមផ្ញើជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួនទូតតឆ្លងដែនជំរុញកម្ដានទេសចរសាច់ជ្រូកសញ្ញាខៀវទទួលខុសត្រូវលើកដំបូងចូលទីផ្សារប្រពៃណីទីក្រុងហ៊ុយកំពុងបញ្ជាក់ជំហរជាបណ្ដើបណ្ដើជាគោលដៅទេសចរបៃតងឈានមុខទូតទាំងប្រទេសឆ្ពោះដល់គោលដៅការបំភាយជាតិអូស្មាន់ស្មើសូនក្នុងវិស័យទេសចរនៅឆ្នាំ2050ទម្រង់ដកលេខធ្លោមួយក្នុងចំណោមទម្រង់នាពេលបច្ចុប្បន្នគឺកម្មវិធីទស្សនកិច្ចបទពិសោធន៍ទេសចរណេសេរុងមួយថ្ងៃនៅទីក្រុងហ៊ុយភ្ញៀវទេសចរចូលរួមក្នុងដំណើរនេះនឹងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយស្និទ្ធស្នាលនិងបរិស្ថានដូចជារថយន្តអគ្គិសនីនិងកង់ចំនួន10ចោលមកជា10កែវនិងថង់ផ្លាស្ទិកមកជាថង់ក្រណាត់វិញកម្មវិធីទស្សនកិច្ចនេះនាំភ្ញៀវទេសចរស្វែងយល់ពីភូមិជីវៈចម្រុះរួមចំណែកខ្សែភាយសានៃការរស់នៅបៃតងការពារបរិស្ថានតាមផែនការរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហ៊ុយដល់ឆ្នាំ2030គោលដៅទេសចរទាំងអស់ 100% នឹងបានប្រដាប់ប្រព័ន្ធប្រមូលបែងចែកសំរាមសម្រេចស្តង់ដារព្រមទាំងកាត់បន្ថយសំណល់ផ្លាស្ទិកយ៉ាងហោចណាស់ 30% នៅបណ្ដាតំបន់បេតិកភណ្ឌនិងកន្លែងទស្សនាផ្សេងៗរួមជាមួយនោះទីក្រុងជំរុញមាំការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យានឹងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍ដើម្បីកសាងបរិស្ថានទេសចរបៃតងស្ថិរភាពនិងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិ។

ប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរួមជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃសកម្មភាពទេសចរពាណិជ្ជកម្មនិងការដោះដូរឆ្លងដែនតម្រូវការទូទាត់ប្រាក់រហ័សងាយស្រួលរវាងបណ្ដាប្រទេសក៏កាន់តែធំដើម្បីឆ្លើយតបនឹងនិន្នាការនេះផ្នែកធនាគារកំពុងជំរុញមុំការតភ្ជាប់ការទូទាត់ទ្វេភាគីជាមួយទីផ្សារសំខាន់ៗជាច្រើនបង្កភាពងាយស្រួលបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាជនភ្ញៀវទេសចរនិងអាជីវកម្មដោយមានចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង21លានលើកនេះមកទស្សនាប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2025តម្រូវការទូទាត់ប្រាក់ងាយស្រួលសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរកំពុងកើនឡើងនេះក៏ជាមូលហេតុដែលផ្នែកធនាគារកំពុងជំរុញមុំការតភ្ជាប់ការទូទាត់ឆ្លងដែនជាមួយទីផ្សារសំខាន់ៗជាច្រើនក្នុងតំបន់ចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសថៃឡាវនិងកម្ពុជាបណ្ដាញទូទាត់ទ្វេភាគីរបស់វៀតណាមកំពុងបន្តពង្រីកជាបន្តបន្ទាប់លោកហ្វាំអាញ់ទុងប្រធាននាយកដ្ឋានទូទាត់ប្រាក់ធនាគាររដ្ឋឲ្យដឹងគិតមកដល់ពេលនេះអាចនិយាយបានថាវៀតណាមបានដាក់គ្រឹះស្ថានទូទាត់ទ្វេភាគីជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបន្តទៀតជាក់ស្ដែងដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនយើងខ្ញុំបានណែនាំដល់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធនានាចៅហត្ថលេខាដើម្បីបន្តអនុវត្តជាមួយឥណ្ឌាតៃវ៉ាន់និងសិង្ហបុរីក្នុងពេលខាងមុខអាចនឹងពង្រីកបន្ថែមទៀតទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាម៉ាឡេស៊ីនិងជប៉ុនការជំរុញការទូទាត់ឆ្លងដែនជួយភ្ញៀវទេសចរចំណាយថវិកាងាយស្រួលតាមកម្មវិធីដែលពួកគេធ្លាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនព្រមទាំងបើកឱកាសទទួលអតិថិជនអន្តរជាតិកាន់តែច្រើនសម្រាប់អង្គភាពធ្វើអាជីវកម្មលោកងឿងដាំងហុងអនុអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Napat Sanithan តាមបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះអតិថិជនអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Mobi Banking របស់ធនាគារឬកម្មវិធីកាបូបអេឡិចត្រូនិកeWallet រួចធ្វើការ scan code VR នៅក្នុងប្រទេសសម័យដើម្បីចំណាយនិងទូទាត់ប្រាក់ជាធម្មតានៅពេលពួកគេមកវៀតណាមពួកគេនៅតែអនុវត្តសកម្មភាពដូចគ្នានេះដើម្បី scan code ទូទាត់ប្រាក់ដូចនេះបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់គឺមានភាពរលូននិងគ្មានអ្វីផ្លែកគ្នារវាងទូទាត់នៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះនិងនៅពេលមកដល់វៀតណាមមិនត្រឹមតែនាំមកនូវភាពងាយស្រួលសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរប៉ុណ្ណោះទេការទូទាត់ឆ្លងដែនថែមទាំងបើកឱកាសបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសារអាជីវកម្មផងដែរជាពិសេសក្នុងវិស័យទេសចរការលក់រាយនិងសេវាកម្មអ្នកស

ីត្រឹងធីលៀងហាំងអនុប្រធានការិយាល័យអភិវឌ្ឍបណ្ដាញឌីជីថលដៃគូនៃធនាគារ Vietcombank អះអាងថាដំណោះស្រាយទូទាត់ឆ្លងដែនជួយឲ្យគ្រួសារធ្វើអាជីវកម្មពង្រីកក្រុមអតិថិជនជាភ្ញៀវអន្តរជាតិមកកាន់វៀតណាមព្រមទាំងពួកគេមិនចាំបាច់មានវិនិយោគបន្ថែមលើឧបករណ៍ឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ថ្មីនោះទេជាមួយនឹងកម្រិតចំណាយសមរម្យសម្បីតែគ្រួសារធ្វើអាជីវកម្មតូចតាចនិងលក់រាយក៏អាចចូលរួមនិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការកើនឡើងនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាក់ស្ដែងបណ្ដាគម្រោងទូទាត់ទ្វេភាគីបានបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពជំហានដំបូងពេលបរិមាណដោះដូរកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅទីផ្សារទើបបានតបជាប់លោកផាំអាញ់ទុងប្រធាននាយកដ្ឋានទូទាត់ប្រាក់នៃធនាគាររដ្ឋសង្កត់ធ្ងន់អាចនិយាយបានថាលទ្ធផលនៃការអនុវត្តសម្រេចបានគួរឲ្យលើកទឹកចិត្តណាស់កាលពីដើមខែមេសាពេលគម្រោងទូទាត់ទ្វេភាគីរវាងវៀតណាមនិងចិនក៏ដូចជារវាងវៀតណាមនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការល្បឿននៃការទូទាត់បានកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនិងទទួលបានការទទួលស្គាល់យ៉ាងខ្លាំងពីភ្ញៀវទេសចរចិនពេលមកវៀតណាមដោយប្រើប្រាស់កាបូបអាលីផៃឬអ៊ុននីអុនផៃពេលភ្ញៀវទេសចរអាចទូទាត់ប្រាក់ងាយស្រួលជាងឱកាសចំណាយនិងប្រើប្រាស់សេវាកម្មក៏ត្រូវបានពង្រីករួមជាមួយដំណើរការបង្វែរឌីជីថលការទូទាត់ឆ្លងដែនបានរំពឹងថានឹងក្លាយជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់មួយជំរុញកំណើនទេសចរណ៍ពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្មនាពេលខាងមុខ។

មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការបើកពីកន្លែងលក់សាច់ជ្រូកសញ្ញាខៀវទទួលខុសត្រូវកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនានៅផ្សារតឹងមីគូបញ្ជាក់ពីជំហានរីកចម្រើនក្នុងការប្រឹងប្រែងត្រួតពិនិត្យគុណភាពទំនិញនៅតាមបណ្ដាផ្សារប្រពៃណីរបស់ទីក្រុងហូជីមិញផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការផ្សព្វផ្សាយដំបូងទីក្រុងឆ្ពោះដល់ពង្រីកទម្រង់បង្កើតលទ្ធភាពស្វែងរកប្រភពដើមនិងធានាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារសម្រាប់ប្រជាជននៅផ្សារតឹងមីទីក្រុងហូជីមិញកន្លែងលក់សាច់ជ្រូកសញ្ញាខៀវទទួលខុសត្រូវទើបដាក់ឲ្យដំណើរការបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាជនយ៉ាងរហ័សចំណុចខុសប្លែករបស់ទម្រង់នេះគឺរាល់ផលិតផលសុទ្ធតែមានការស្វែងរកប្រភពដើមជួយឲ្យអ្នកទិញអាចពិនិត្យព័ត៌មានយ៉ាងងាយស្រួលអំពីកន្លែងចិញ្ចឹមកន្លែងសត្វឃាតដឹកជញ្ជូននិងចែកចាយមីងងឿងដងបាវចឹងអាជីវករនៅផ្សារតឹងមីទីក្រុងហូជីមិញឲ្យដឹងខ្ញុំចង់លក់ដូរធ្វើអាជីវកម្មលំនឹងទី2ចង់នាំយកប្រភពសាច់ស្អាតមកជូនប្រជាជនមានមតិច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ណែនាំមុខទំនិញសាច់ស្អាតនេះព្រោះមានប្រជាជនអាចច្រើនមិនទាន់បានដឹងអ្វីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវការបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្នមិនត្រឹមតែជាតម្លៃសមរម្យប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាតម្លាភាពនៃគុណភាពផលិតផលផងដែរហេតុដូច្នេះការនាំយកទំនិញមានគុណភាពចូលទៅក្នុងទីផ្សារប្រពៃណីនឹងរួមចំណែកទាក់ទាញប្រជាជនមកផ្សារកាន់តែច្រើននិងពង្រីកទួលនីតិនៃគេហទំព័រទិញទំនិញសំខាន់មួយនេះមីងដងធីកំសង្កាត់តឹងមីទីក្រុងហូជីមិញនិយាយថ្ងៃនេះទិញបានសាច់ស្អាតនិងមានប្រភពច្បាស់លាស់ក៏សង្ឃឹមកន្លែងលក់បែបនេះត្រូវបានពង្រីកទៅតាមផ្សារជាច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានទំនុកចិត្តក្នុងការទិញដូរធានាបាននូវសុវត្ថិភាពចំណីអាហារគួរចំណាប់អារម្មណ៍ប្រភពទំនិញនៅតាមចំណុចអាជីវកម្មទាំងនេះសិតតែបានតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ពីវេទិកាដោះដូរសាច់ជ្រូកទៅដល់កន្លែងលក់ដោយមិនឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលកណ្ដាលអាស្រ័យហេតុនេះគុណភាពផលិតផលបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងព្រមទាំងកាត់បន្ថយការចំណាយផ្សេងៗដែលកាត់ឡើងក្នុងដំណើរការចែកចាយអ្នកស្រីហ៊ុនមីហ្វុកនាយិការងមជ្ឈមណ្ឌលផ្គត់ផ្គង់សេវាសាធារណៈសង្កាត់តឹងមីទីក្រុងហូជីមិញបានផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមយើងខ្ញុំនឹងផ្សព្វផ្សាយដើម្បីអាជីវករមើលឃើញពីប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មសាច់ស្អាតមានប្រភពដើមច្បាស់លាស់មានសញ្ញាខៀវនិងមានតម្លៃទាក់ទាញបន្ទាប់មកអាជីវករនៅក្នុងផ្សារនឹងផ្លាស់ប្ដូរមកលក់តាមទម្រង់សាច់ស្អាតនេះបច្ចុប្បន្នទីក្រុង

នៅពេលកម្រិតតម្លៃថោកជាងជំនួយផ្នែកសម្គាល់ម៉ាកសញ្ញាផ្ដើមពីនោះទាក់ទាញអតិថិជនបង្កើនប្រាក់ចំណូលអនុជាមូលដ្ឋានចម្បងទាំងពីរដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអាជីវករការលេចឡើងនៃកន្លែងលក់សាច់ជ្រូកសញ្ញាខៀវទទួលខុសត្រូវបង្ហាញថាផ្សារប្រពៃណីពិតជាអាចបត់បែនទៅតាមនិន្នាការប្រើប្រាស់ថ្មីពេលអ្នកទិញកាន់តែយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពនិងប្រភពដើមនៃចំណីអាហារដំណាក់ភាពព័ត៌មានមិនត្រឹមតែជួយការពារសុខភាពសហគមន៍ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងក្លាយជាការអនុភាពប្រកួតប្រជែងសម្រាប់អាជីវកម្មរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពទំនិញនៅលើប្រព័ន្ធផ្សារប្រពៃណីរបស់ទីក្រុងហូជីមិញក្នុងពេលខាងមុខ